io ho e kipa makainga o kutai tane rei e beki mo tolu ke tau po kalamba make he koi hawani pea mo spea ba zon aua io te tau tala tala noa i a honi ki he tau ngahi leta me alere koi a ki ho sare te misine ai a kumama ateni e tau reta whakafonu pe kuiloa koi a koi lightning belt koi koko e kukai whema uha o reta whakafonu o tatau ai be pe koi hae whai ngā mo tolo pe koi hae whai ngā saisi pe koi hae whai ngā reta whakafonu ko sare te misini o ku mau gotoa ia pe a mihe spare bar zone pe foki ki he tau fan belt mau atu be moia koi timing belt koi reta taimi mau atu bambu reta taimi kai pe foki ki he tau timing jane e manatu i waia ngahi reta whakafonu ia o ku reta pa wai ngahi reta whakafonu ia o ku seini ia au ki loko ke timing jane e reta taimi wai tau ngahi reta taimi a tau tolu o ku seini koi ni mau atu be moia pe a mihe spare bar zone io manatu i koi koi seini just depend on the vehicle koi ko mau tuku e te he taimini ma ufuke ni pe a mo e tau ngahi koloa ke he koi a kuke fie mau remember we have our lining belt pe koi reta whakafonu fan belt timing belt pe a pefo ke ki he timing change ma ufuke ni pe a mo e tau ngahi koloa ke he koi ni ke toni mo fili ba miai e loto frek loa koi a spare band zone i he hawani whamanata tai pe koi ngahi fie mau e ni i ho fie mau koi ke hau koi a o kumi ato ha foi konga i ho sare te misi ni pe koi konga ho misi ni pe koi konga i ho sino ho mea lere o fie mau koi ke hau pe mo ngahi fie mau koi ni pe koi ngahi requirements o ngahi information au fie mau a e engine number o wai fika ho mea lere o fie mau koi ke hau pe mo ia o kwa ipe a mo e model number au kwa ipe a mo e motolo ho mea lere fie mau koi ke hau mo ia kai pe foki ki he tau koi a ho mea lere pe koi vehicle ia pe mo vehicle name mo hingoa ho mea lere aia koi ngahi mea lalahi ene fa i ka pau koi ke hau koi ke fie mau ha whakafonu ho mea lere fie mau a e starter ho mea lere koi ngahi mea eni te ke hau pe mo ia ngahi kongkonga lalahi e fa koi ni ke kumi aki ai konga ho mea lere mei fe koa pe me spare bar zone.